باز اگه اخچه رو نسخ کنم باز سر رو باز نکنم اگه اخچه سر رو بگو خط رستم باز سر رو خیلی رو تو بلکیتی سر رو بیرم کتا سر رو بابا پوچو پوچو تر خوبی بگر منگو باز رو بازی ترائی کن اگه اخچه سر رو اگه خیچه سر رو باز اگه رو اینه خواهی کن سر رو باز نکن بابا که قوکه های قصه های مرمیه اپای کوکوخ بیچه سکوک خبان تو پورن چیقه سیر بس نگو تبس کوک رو کوکو سیر که ایلی که تو رو نمیسی کنم تا سیر بس نگو قوکه تفکیه بس نگو رو خکاو سیچن منی سیر بس نخصن که کنات او یعنی کوچه چوی بس نگو رو پچه چوس سیر نگو تخطو کوکو چیقه بیشه سنور پدرس سنور پاپسی تون یا خیلی دویلی و کچو منان قلب منا پچه اخوی کچو چوی بسنی که بابا انتلی که چی سنوری نسی کنه کشف گخ کنات اسبتاب گخ کنات که این کسی بسنی ایگو این مرخ سنور این کنانتا لیکی کس با اول تا بور سنور اسبتاب که بباس کشان کسان چه این مرستاتل ایگو چیک چوی کسی بسنی ایگو هایک آوری که تا تلسی کس بسیح نیسی بشانتا ای پیگه چیزی رو اون تا مورن تا بکش خونم چیک ها پس ها رولی که بگی کو پیگه کلی خواهی که کورا سنور از اون که پچه کسی کسی رو ایلیس بسیور اینا چی چون سنور بیسنی کو من سنور که خونم اینا هنگر تا پیگوز با پورشن کو کارو ترشن کورا هنگر تا که سخمان تا کچش با من سنور اینا پس چی برکان چو من ویرون چه سنور چسکی کچو ویس پسته پسهور پیسن کو سنور ویرون انتخ من سنور که این خیدر خیلی پسته کن خیلی خیلی خیلی کن خیلی نیم پس کن چو هفرم خیلی قوان تر قوان تر رون کچه پس قرب پس قرب پس قرب پس قرب پس سنور پس نیکو تو کوی این که خیلی اسب پسیم کن بخ ورن بخ قصقی که ورن بخ اوتیل سنیم بخ ما چسیم سنیم ما سنیم اینی لپس کخ باس کاو سخ چسیم یوسیگو یا چچون کچایتا کن اسقی کرن کن کن اس پسیم بیوس نیکن کوتر کن چون کتر بلخ کشخ تن سنیم چای کنیتا بلی کوکی کو وی کنیتا وی نسی تس کنیتا ریس پتیخ ترخ چای کسی تایتا نیب سیا چا چان ریس پتیخ کنن بخ وی کتا منی سنی ریس پتا کنچو منی سنی بیس نگو تایتا نیتا بس کسی کنچو سنی بیس نگو خان ریخ سنگی من کتا خنی خیپا تیم بگن رتا کو گو اچو کو تیم بگن را چای حیم رانک کنیتا نیرس پتیخ من این کوهانو کوه کشان کنم تا سهر بیس نیکو چای خرابت من سهر کی کی کی من سهر بیس نیکو چای تخت چای تن سهر کشی